Pići da pitam, pošto, a kako je bio sa nama taj gospodin, a on kaže, nasmešio se, kaže, nećete to moći da kupite. Pita zašto, kaže, pa to su pravi briljanti. A ona kaže, onda od toga nema ništa. A on je na to kazao, ako želite, možete ih imati. A ona je samo kazao, hvala lijepo, odmah smo se udaljili svi troje.

0: Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavlja se Svjetski kongres ekonomista u Beogradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na otvaranju da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svjetsku ekonomiju u posljednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo.
1: Ono što mi moramo da tražimo, novi izvori rasta, dakle u vreme kada dolazi manje investicija s polja u skoro sve zemlje sveta, jer se svi zatvaraju u svoje krugove i gledaju kako da obezbede svoje nacionalne i državne interese. Istovremeno morat ćemo da vodimo računa o nekoliko stvari, a to su pod jedan energija, naročito električna energija, i sve će biti zasnovano na električnoj energiji. Pod dva, to je voda, jer očekujem da nekih 30-35% potreba za vodom poraste do 2050. godine. I ono treće što mi moramo da radimo, to je da idemo u korak s inovativnim tehnologijama, veštačkom inteligencijom, kako bismo ubrzavali svoju produktivnost, ubrzavali svoj rast, i nikako ne smemo da budemo zadovoljni time što će nam ova i sljedeća godina biti dobre, već moramo da razmišljamo o godinama koje tek dolaze.
0: Potparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da Moskva i Beograd razgovaraju o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Istako je da su razgovori usmereni na komercijalna pitanja. Sadržaj razgovora nije javan, kazao je Peskov.

Anan Kofi, sa mnom da brodi, voli Romano, brodi se odan. Tu su kakav birlo si dan.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko. U sredu, od 17 časova, gost Radio Beograda 1, premijer Đuro Macut. O 400 dana rada vlade Srbije, zdravstvenom stanju nacije, zakonu roditelj-negovatelj, infrastrukturnim projektima i vidovdanskom skupu. Premijer Đuro Macut govori u talk show programu U sredu sa Bojanom Bilbijom. Radio Beograd 1 od 17 časova.

0: Уровень воды в реках.
1: Бюллетень гидрографик.
2: Водостание. Evo i redovnog izveštaja o vodostaju reka za utorak 23. jun tekuće godine. Reka Dunav, Linz 358, 358 cm, Kornojburg 222, 222, Bratislava 300, 300, Komarno 132, 132, Estergom 64, 64, Budimpešta 119, 119, Dunavfeldvar, minus 120, minus 120, Baja, 152, 152, Mohač, 174, 174. Bezdan, 19, 19, Apatin, 89, 89, Bogojevo, 74, 74, Vukovar, 83, 83, Bačka Palanka, 110, 110, Novi Sad 91, 91, Zemun 231, 231, Pančevo 261, 261, Smederevo 445, 445, Veliko Gradište 741, 741. Turn Severin 730, 730, Prahovo 80, 80, Ruščuk 103, 103, Đurđevo, minus 1, 0, minus 10, Crna Voda, minus 1, 1, 4, minus 114, Brajila, danas bez podataka. Reka Drava, Botovo 1, 2, 4, 124, Terezino Polje, minus 2, 2, 2, minus 222, Donji Miholjac, minus 1, 2, minus 12, Osijek, minus 7, 5, minus 75. Tisa, Tisa Beč, minus 210, minus 210. Vašaroš Namenj, minus 193, minus 193. Tokaj, 468, 468. Stolnok, minus 283, minus 283. Segedin, 92, 92. Senta, 242, 242. Novi Bečaj, 331, 331, Titel 145, 145 cm. Evo podataka za reku Savu. Zagreb, minus 216, minus 216, Gradiška, minus 29, minus 29, Slavonski Brod, 37, 37, Slavonski Šamac, minus 178, minus 178, Sremska Mitrovica 77, 77, Šabac minus 33, minus 33, Beograd 180, 180 cm. Reka Kupa, Karlovac minus 53, minus 53, Una, Novi Grad minus 11, minus 11, Sana, Prijedor minus 3, minus 3 cm. Vrbas, Delibašino selo, 66, 66, Bosna, Doboj, minus 149, minus 149, Lim, Prijepolje, 45, 45, Drina, Foča, minus 155, minus 155, Radalj, 24, 24. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 182, minus 182, Bagredan minus 6, minus 6, a Ljubičarski most minus 354, minus 354 cm. Evo prognoze vodostaja za četvrtak, 25. jun. Dunav, kod Bezdana, minus 6 cm. Sava, kod Sremske Mitrovice, 67 cm. Temperature u Bogojevu bez temperature vode, temperature vazduha maksimalna 33,5 stepeni, minimalna 19, srednja 26,5 u 7 časova 22 stepena, padavina u Bogojevu 6,5 mm. U Novom Sadu temperatura vode 25 stepeni, vazduha maksimalna 34,2, minimalna 18,8, srednja 26,5, u 7 časova 22 stepena. Padavina u Novom Sadu 13,9 mm. U Zemunu temperatura vode 25 stepeni, vazduha maksimalna 33.

Dragi slušaoci, verovatno se slažete da je doručak najvažniji obrok. Znate i da postoji mišljenje kako ručak treba podeliti s prijateljem, a večeru dati neprijatelju, ali o tome ćemo kasnije. Zadržimo se na doručku. Kažu da je od svih doručaka najpoznatiji engleski doručak. On se sastoji od prženih jaja, kobasice, slanine, pečurki, paradajza i pasulja. Sve pršti od kalorija i masnoća. Više liči na ručak nego na doručak. Poznato je da je Engleska, odnosno Velika Britanija, opisivana kao carstvo u kojem sunce nikad ne zalazi. Moguće da je tajna tog uspeha ležala u doručku, pa je Engleska, pošto bi dobro doručkovala, mogla da vlada morima. Ako uporedimo engleski sa manje kaloričnim nemačkim doručkom, postaje jasno zašto je Engleska izašla kao pobednik u oba svjetska rata. O engleskoj dominaciji nad Francuskom isto treba reći koju reč. Francuska prefinjena kuhinja sastavljena je od samih finih jela. Zamislite sljedeću scenu.

0: da možemo očekivati pravo svjetsko prvenstvo, a u budućnosti ćemo vidjeti ovaj format. FIFA najavljuje sljedećeg svjetskog prvenstva čak 56 ekipa. Vidjet ćemo kad se sve završi koliko je ovo donijelo sa aspekta kvaliteta i aspekta popularizacije i u kom pravcu će FIFA donositi odluke.
1: Očigledno da je strategija takva da FIFA pokušava da napravi vrhunsku popularizaciju fudbalske igre na svim kontinentima potpuno ravnopravno, ali ima nacija koje su talentovanije i koje su manje talentovane. Ovo svjetsko prvenstvo čini se da su iskoristila Zelenortska ostrva i ta ekipa je možda jedina uspjela da iskoristi to što učestvuje na mundijalu.
0: Pa to je pozitivno, to je putokaz, to je potvrda njihovog truda, rada, istovremeno i putokaz svim drugim malim nekim nacijama kako uvijek ima nade i kako treba da istrajavaju u afirmaciji fudbala u svojim sredinama. Vidimo već da u afričkim zemljama imamo veliki broj crnog kontinenta, da je fudbal dosigao veoma veliki nivo, tako da i ovaj deo sveta, Zelenortska ostrva, pokazuje da će fudbal sigurno nastaviti u tom pravcu i na nekim drugim meridijanima i paralelama.
1: Njemačka, Španija, Argentina, Francuska, večeras igra i Engleska protiv Gane od 22 časa. Da li je to najuži krug favorita za svjetsku titulu? Šta ste vi do sada vidjeli i ko je najbliži završnici mundijala?
0: Pa to su neke tradicionalno fudbalske vele sile i kad govorimo dole Južna Amerika, Argentina, Brazil, Španija, Portugal, mada mislim da Portugal u ovom momentu ne može da izdrži takav ritam, Francuska, Engleska, ne treba Njemačku isključivati, uvijek zaslužuju poštovanje, to je nekih 6-7 reprezentacija koje su vele sile, kao što sam rekao, uvijek se njima pridruži nekoliko reprezentacija koje prave iznenađenje, kao što je Hrvatska u protekla dva svjetska prvenstva ili Meksiko, Maroko posljednji put u Kataru. Teško je reći ko će tačno do kraja dogurati, jer neke male pojedinosti mogu da utiču, povrede, ovo je turnijski način takmičenja, neke pojedinosti, neki detalj mali na za vreme utakmice, zamor. Ovo su vele sile gdje su igrači došli iz napornih takmičenja i možda će i to utičati na psihofizički zamor. Vidjet ćemo, zaista mislim da su ovo ekipe koje odskaču, a koja će od njih doći do samog kraja, mogu da odlučuju najsitnije neke sekvence.
1: Da li očekujete večeras, imamo na programu dva meča, Portugal, Uzbekistan od 19 časova i Engleska, Gana od 22 sata, da li očekujete potpunu dominaciju favorita Portugala i Engleske?
0: Ovo Engleska, ona nagoveštava da će biti favorit večeras, međutim gledali smo utakmicu Njemačka obala Slonovača, gdje utakmica u nekim momentima mogla da ode u totalno drugom pravcu, također i Holandija, Švedska, čak i pre rezultatu 2-0 za Holandiju, Šveđani su imali izvanredne prilike u drugoj polovini prvog poluvremena. Tu očekujem da može da bude fantastična utakmica. Druge strane, ovdje Portugalci su svakako favoriti protiv Uzbekistana, koji je debitant na svjetskoj smotri. Međutim, možda taj debitantski nastup i velika motivacija mogu da izvuku iz njih dodatne neke motivacione efekte, pa da naprave neko iznenađenje, ali svakako su Portugalci tu veliki favoriti.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru. Naravno da ćemo se čuti još do kraja svjetskog fudbalskog šampionata. Navijamo za pravi fudbal i navijamo da igra pobedi komercijalnost u sportu, ali ne možemo ni pobeći od toga. U svakom slučaju, ono što je najbitnije, to je činjenica da su tribine prepune navijača iz celog svijeta.
0: Naravno, uživajmo uz fudbal i pozdrav još jednom vama i svim vašim slušaocima na svim meridijanima i paralelama.
1: Aleksandar Veselinović, fudbalski trener, bio je naš sagovornik. Hvala lepo i veliki pozdrav iz studija 1 Radio Beograda.
2: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
3: I košarkaši su na okupu u oči dve kvalifikacijne utakmice koje su pred njima sa Švajcarskom, odnosno Bosnom i Hercegovinom. Prva glavobolja je u smislu da košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović ne može da igra na ovim mečevima, da će propustiti predstojeće obaveze sa reprezentacijom. On se pozdravio sa igračima, napustio je reprezentativni kamp, bio je jedan od važnijih igrača u prethodnim reprezentativnim akcijama. Ali koga nema, bez njega se mora. Nikola Jokić je privukao ogromnu pažnju medija. Evo šta je izjavio predstavnicima Sedme sile.
4: A što se tiče kapitenske trake, da, eto, dobio sam to zadovoljstvo i privilegiju. Moram da mislim da nisam baš bio, možda ne

0: Postani Expo volonter.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Eko.
3: Noćni program Radio Beograda 1, 24. juna, od ponoći do 2. Gošća glumica Snežana Kovačev. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

0: Božidar Kovačević je za Danilova platna rekao da su rađena božanstvenom rukom ljupkog Rafaela. Prve kritičke sudove dao je Pavle Lagarić, da bi se posle Drugog svetskog rata tekstovima Pavla Vasića, Miodraga Kolarića i naročito Dejana Medakovića na odmeren i smiren način prišlo slikaru iz Velikog Bečkereka.
1: I tako, zahvaljujući istraživanjima koja ni danas ne prestaju, pred nas izlazi iz tame minulih stoljeća umetnik Konstantin Danil.

Usmiraj svog dugog i radom ispunjenog života, jer sem talenta ništa nije naslijedio od svojih, stekavši i metak i ugled, poštovan u čitavom Banatu kao da je osjetio zamor. Ipak, morao je da bude zadovoljan, jer građani, oni kulturni, kako beleži Aršinov, čak i vlasti, smatrali su ga velikim Kinstlerom.

Na svojim najboljim platnima, portretima Kengelca, gospođe Teteši, Sofije Deli, najzad svojim autoportretom, dosegao je do visina kakve ni jedan srpski slikar pre njega nije mogao ni da sluti. Time je Konstantin Danil stvorio čvrst oslonac srpskom slikarstvu novijeg doba da uhvati korak s pravim i velikim slikarskim kretanjima.